مەیەدا کوردی خەلی لژێ دەستگەها SBS بەرنامە SBS کوردی پێشکەش دەکەیە گەڕەکە دە ناو ئوسترالیادا پۆدکاستەکە لەسەر باژارن سەرەکایەن ئوسترالیایە بەشێئیر و لەسەر باژار هۆبارت و پایتەختە تەزمانیایە.